Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra,

u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
5: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.
7: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan, najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na granični prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: navike. Vino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Dakle, policijska stanica Srebrenik radarske kontrole cijenjeni vozači vrši u naseljenom mjestu Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na M18, naseljeno mjesto Dobrnja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u naselju Oskova, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Bulevar Drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno Sarajevu, na magistralnoj saobraćajnici M18, policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Bakići. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, ovo jutro naravno započinjemo blokom servisnih informacija kako je to protekla noć na području našeg grada. Prema biltenu policijske stanice Srebrenik, zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, jedno krivično djelo, saobraćajni nezgoda na svu sreću nije bilo, mada vozačima i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: I dalje ste naravno na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 7:27. Kako je to protekla noć u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik, prema biltenu koji smo upravo dobili, 66 pacijenata je pregledano, 4 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla, 2 terenske i 2 kućne posjete. Poštovani slušalci, izvještavaju nas iz službe hitne pomoći Srebrničkog doma zdravlja. Ostanite i dalje u talase našeg radija. Slijedi izvještaj koji nam stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Jo, jo.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Kako je to protekla noć kada je reč o intervencijama srebreničkih vatrogasaca, poštovani slušalci, upravo smo dobili izvještaj iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku u kojem se kaže da su srebrenički vatrogasci imali dvije tehničke intervencije, riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Ovaj sušni period ponovo naravno aktualizira problem sa kvalitetnim vodosnabdijevanjem stanovništva na području našeg grada i to ona ugrožena jeli naselja, pa vatrogasci pripomažu u tome da se putem cisterni dostavi određena količina pitke vode za ugrožena naselja. No i ovo jutro apelujemo za sve vas koji odlazite u prirodu ili bilo što radite jeli, sa plamenom, da pripazite kako to činite ukoliko palite vatru, obzirom na izuzetno, da tako kažemo, povećanu požarnu opasnost i mogućnost nastanka požara. Vatrogasci su ovih dana prilično angažovani na gašenju niskog, zapaljenog niskog rastinja, a naravno vama, poštovani slušalci, još jednom apel, dakle, pripazite u koliko palite vatru, da poduzmete sve maksimalne mjere predostrožnosti i opreza kako ne bi izazvali požar.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: 7 je sati i 42 minute, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija. Više od 6000 ljudi kreće danas iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Ljudi iz cijelog svijeta okupili su se na polaznoj tački Marša mira kako bi krenuli stazom preživljavanja koja je za mnoge zapravo bila staza smrti. S ovog mjesta kreće živi zid sjećanja na žrtve genocida predvođene preživjelim borcima koji su 1995. godine probili obruč na istom ovom tlu. U Nezuku su se okupili i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije armije Republike Bosne i Hercegovine, ljudi koji su prije 31 godinu prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice prema slobodnoj teritoriji. Za ovogodišnji marš mira prijavljeno je više od 6300 učesnika. Prijave su stigle iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i brojnih država svijeta. Uz preživjeli učesnike u Nezuk su stigle hiljade ljudi koji će krenuti stazom dugom oko 100 km prema memorijalnom centru Potočari. Za mnoge preživjele ovo okupljanje ima posebnu simboliku. Upravo dolazak na slobodnu teritoriju na području Nezuka prije više od 3 decenije označio je kraj višednevne borbe za goli život. Na ovom mjestu svake godine se okupljaju kako bi odali počast ubijenima i prenijeli svoja svjedočenja mlađim generacijama. Učesnici Marša mira poručuju da je važno da mladi upoznaju istinu o događajima iz jula 1995. godine i da se sjećanje na žrtve genocida čuva.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. A zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom, i to na području grada Tuzle, naselje Lipnica i ulica Proletarske brigada, Ćazima Alića, u terminu od 8.30 do 14 sati. Na području općine Hladanj, u naseljima Brateljević i Budim Potok, Drinjače, Goletić i Hotani, Konjuh, Mešikovići, Mladovo, Olovci, Pauč, Pauč Polje, Ponirak, Rogoze i Suljići, te Tuholj, u terminu od 9 do 11 sati na području Hladnja neće biti napajanja električnom energijom. Planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži su i na području Kalesije, naselje Kadrići, u terminu od 9 do 12 sati, kao i na području Živinica za naselja Priluk, Priluk Aljići, Bajragići, Brezije, Dahići, Dom, zatim Kadići, Karići, Klapići, Priluk Meštrići, Priluk Omerkići, zatim naselja Suha, Suha Bajrići, Suha Đulovići, Šerići, Šerići Bučik, na području Živinica, u terminu od 9 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom, a reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebrni radio.

U međunarodnom plovnom putu. Iranski mediji tvrde da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. 11 članica NATO saveza najavilo je danas tokom foruma odbrambene industrije u okviru samita NATO-a u Ankari zajedničku nabavku aviona Saab Global Eye, koji će biti dio novog NATO-vog sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka, poznatog kao AVAX. U koaliciji za nabavku aviona učestvuju Belgija, Kanada, Danska, Njemačka, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Rumunija i Švedska. Više od 6000 ljudi danas kreće na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima su i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u julu 1995. godine prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice do slobodne teritorije. Njima će se pridružiti hiljade građana koji će pješačiti istom trasom u znak sjećanja na žrtve genocida. Za mnoge učešće na Maršu mira postala tradicija, dok će pojedinci ove godine prvi puta proći stazom koja za preživjele predstavlja trajni podsjetnik na događaje iz jula 1995. godine. Pravilnik o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat imaju punoljetna lica, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novo izgrađeni stanovi ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodice, odnosno domaćinstva koji ne posjeduju nekretninu. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnine, a u regionalnim centrima u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Ukoliko je, primjera radi, ugovor o kupoprodaji stana zaključen 31. jula prošle godine, maksimalan iznos povrata koji kupac može ostvariti je 25.149 konvertibilnih maraka, s obzirom na to da je prema kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za drugi kvartal te godine prosječna cijena stana po metru kvadratnom iznosila 3147 konvertibilnih maraka. Aktivne mjere zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu bili su jedna od tema 115. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen plan koji se odnosi na politiku tržišta rada. Prijedlog plana pripremila je Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom zapošljavanja Republike Srpske te Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla u periodu 1992-95. godina, koji će biti održan danas sa početkom od 16:30 u hotelu Melain u Tuzli. Naučno-stručni simpozij posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima sa posebnim osvrtom na iskustva uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 95. godine. Ovaj naučno-stručni simpozij predstavlja četvrti skup koji Univerzitetskog klinički centar Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Program simpozija obuhvata stručna predavanja i izlaganja eminentnih stručnjaka i neposrednih učesnika ratnih dešavanja, kroz koja će biti predstavljena iskustva organizacije zdravstvenog sistema, ratne hirurgije i medicinskog zbrinjavanja u uslovima agresije. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je sporazum o saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, čime su stvoreni uslovi za realizaciju još tri projekta rekonstrukcije i sanacije putne infrastrukture na području grada Srebrenika. Riječ je o rekonstrukciji lokalne ceste Gornji Srebrenik Ravnuše u dužini od 862 metra, vrijednoj 189.326 konvertibilnih maraka, kao i rekonstrukciji lokalne ceste u mjesnoj zajednici Ljenobud u dužini od 4
425 metara, vrijednost radova je 180.571 konvertibilnu marku, a tu je i sanacija i rehabilitacija lokalne nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Tinja Donja u dužini od 125 metara, vrijednost radova je 28.872 konvertibilne marke. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 398.770

0: konvertibilnih maraka. Potpisanim sporazumom definisane su obaveze grada Srebrenika i direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u realizaciji ovih projekata koje finansira vlada Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan, najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na granični tim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje odstojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, Subotica.

0: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Dakle, policijska stanica Srebrenik radarske kontrole cijenjeni vozači vrši u naseljenom mjestu Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na M18, naseljeno mjesto Dobrnja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u naselju Oskova, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno Sarajevu, na magistralnoj saobraćajnici M18, policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Bakići. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, 8 je sati 20 minuta, a jutro su 5 sati 57 minuta. Područje Bosne i Hercegovine pogodio je zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrđeno je iz Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je oko 64 km južno od Banja Luke i 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada. Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 km, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širem području. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Građani iz pojedinih mjesta prijavili su da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, ali bez ozbiljnih posljedica. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju, dok se u slučaju novih seizmičkih aktivnosti očekuju dodatne informacije.
0: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, bio je to legendarni Smak i pjesma Dajre, a u nastavku našeg radio programa u 8 sati 25 minuta, kako mi to često kažemo, tu smo da budemo jeli informativni, da vas informišemo o tome što se dešava kod nas u svijetu, zabavni uz muziku da vas i zabavimo, ali edukativni da podijelimo sa vama neki koristan savjet, pa tako će to biti u narednim minutama. Iako se ljeto najčešće povezuje sa suncem i visokim temperaturama, juli često donosi i obilne padavine te povećanu vlažnost zraka, a to opet stvara idealne uslove, poštovani slušalci, za razvoj buđi u vašem domu. Stručnjaci upozoravaju da buđ nije problem rezervisan samo za zimu, već se tokom ljeta posebno često pojavljuju u kupatilima gdje se zadržavaju para i vlaga nakon tuširanja. Zbog visoke vlažnosti i slabije ventilacije voda se duže zadržava na zidovima, pločicama i drugim površinama, što pogoduje razvoju buđi i gljivica. Stručnjaci ističu da redovno provjetravanje nije uvijek dovoljno, posebno tokom kišnih i sparnih dana, ali postoji jednostavno prirodno rješenje koje vam može pomoći u kontroli viška vlage, sobne biljke. Naime, mnoge sobne biljke porijeklom su iz tropskih krajeva gdje su se prilagodile da dio potrebne vlage upijaju direktno iz zraka. E upravo zbog toga vam mogu pomoći i u vašim domovima u smanjenju količine vlage, čime se otežava razvoj buđi. Osim što doprinose zdravijem prostoru, biljke ujedno unose i prirodnu dekoraciju u vaš prostor. Među najboljim izborima, recimo za kupatilo, stručnjaci izdvajaju svekrvin jezik, poznati kao San Severija, koji izuzetno je otporan, ne zahtjeva mnogo svjetlosti ni često zalijevanje, a odlično upija vlagu iz zraka. Dobar izbor je i mirni ljiljan, koji je prepoznatljiv po elegantnim bijelim cvjetovima, te orhideje koje odgovaraju topli i vlažni uslovi kakvi vladaju u većini kupatila. Osim ovih biljaka, u vlažnim prostorijama uspješno uspijeva i paprat, aloja vera, te engleski bršljan. Stručnjaci naglašavaju da uz redovno provjetravanje i održavanje higijene, ove biljke mogu biti jednostavan i prirodan način da se smanji rizik od pojave buđi u kupatilu i ostane svježe i ugodnije tokom cijelog ljeta. Eto, dakle, svekrvin jezik, to pod odma da nabavite, ili engleski bršljan koji će vam također biti od koristi.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, 8 sati je i 30 minuta, još jedan servisni blok. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 4 slučaje, evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela i dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata. Zato vozači, molimo vas oprez pri vožnji, smanjite gas. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, 202 pacijenta je pregledano, vatrogasci u Tuzli imali 12 intervencija, a sa porođenog odjeljenja, kao i obično, jeli, ovo jutro nam stižu najradosnije vijesti, rođeno je 6 beba na UKC u Tuzla, i to 2 djevojčice i 4 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 3 dječaka, što će reći da smo bogati za 9 novorođenih beba. Sretno, mališani, uputit ćemo naravno iskrene čestitke i roditeljima. Operativni centar civilne zaštite nije imalo drugih intervencija, a u Zavodu za transfuziju krvi UKC-a Tuzla i danas od 8 do 15 sati možete darivati krv. Uredno je vodosnabdjevanje svih gradskih i prigradskih naselja grada Tuzle.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Dakle, policijska stanica Srebrenik radarske kontrole cijenjeni vozači vrši u naseljenom mjestu Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na M18, naseljeno mjesto Dobrnja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u naselju Oskova, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno Sarajevu, na magistralnoj saobraćajnici M18, policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Bakići. Policijska stanica Gračanica radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program na talasima Srebrenog radija, a u 8 sati 42 minute, evo još jedna informacija za one koji često idu na bolovanje, pa moglo bi doći i do drastične promjene. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se značajnija promjena propisa kojima se tretira bolovanje radnika. Zvanična statistika kaže da godišnja stopa bolovanja u ovom entitetu iznosi između 10 i 13%, što znači da radnik u prosjeku provede 25 radnih dana na bolovanju. Poređenja radi, evropska godišnja stopa bolovanja iznosi 3,5%, što znači da radnik u prosjeku bude na bolovanju 6,5 radnih dana. Prema podacima Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, bolovanja su najučestalija u radno intenzivnim djelatnostima, kao što su prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo i uslužne djelatnosti, u kojima se odsustvo jednog radnika može u velikoj mjeri uticati na organizaciju rada. Posebno su se osvrnuli na bolovanja zaposlenih u javnom sektoru i u periodu sezonskih poslova. Korištenje i zloupotrebe bolovanja u javnom sektoru su veliki problem za sam realni sektor zbog neraspoloživosti usluga javnog sektora prema realnom sektoru i zbog problema punjenja zdravstvenih fondova u federaciji, izjavio je za portal Klix predsjednik Udruženja poslodavaca Nihad Imširović. Informacija udruženja govore, nastavlja se ekstremno visoka stopa korištenja bolovanja, a brojni su primjeri zloupotrebe bolovanja, posebno u periodu sezonskih poslova. Poslodavci tvrde da im zloupotrebe kao i bolovanja općenito predstavljaju značajan financijski teret, zbog čega insistiraju na promjeni propisa koji se odnose na ovo pitanje. Prvobitno su zahtijevali izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, oko čega nije postignuta saglasnost sa entitetskom vlašću i Savezom samostalnih sindikata. Međutim, postignuta je saglasnost da se izmjeni pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. S obzirom na to da je reč o podzakonskom aktu, ovaj dokument ne mora prolaziti parlamentarnu proceduru, već ga na predlog Federalnog ministarstva zdravstva zvanično usvaja federalna vlada. Govoreći o zahtjevima poslodavaca, Imširović je kazao da oni traže da se sa 42 na 15 dana skrati period u kojem poslodavci isplaćuju naknadu za vrijeme bolovanja. Smatraju pravednim da naknade za bolovanja duža od 15 dana plaćaju javni zdravstveni fondovi. Podjelom troškova bolovanje između nadležnih institucija i poslodavaca, institucije bi pokazale puno veći interes za kontrolu i zloupotrebe bolovanja. Kao argument da prijedlog poslodavaca je opravdan, istakao je podatak da je broj bolovanja u periodu 2025-2026 povećan za više od 200%. No, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović kaže da su sindikati Federalno ministarstvo zdravstva protiv toga da se financijski troškovi bolovanja dijele između firmi i zdravstvenih fondova. Prema njegovim riječima, socijalni partneri su se usaglasili da se promjenom propisa omogući kontrola ljekara koji odobravaju bolovanje, pozivajući se na podatke kojima raspolaže. Slučajevi zloupotrebe bolovanja nisu toliko brojni kako to tvrde poslodavci, kaže Imširović. Dakle, poštovani slušalci, čini se da će se ići malo u jaču kontrolu što se tiče izdavanja bolovanja.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države započele su niz snažnih udara na Iran, objavilo je centralno zapovjedništvo američke vojske, a u saopštenju se navodi da su napadi usmjereni na Iran kako bi mu se nametnuli visoki troškovi zbog gađanja i napada na trgovačke brodove sa posadama koje čine nedužni civili u međunarodnom plovnom putu. Iranski mediji tvrde da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. 11 članica NATO saveza najavilo je danas tokom foruma odbrambene industrije u okviru samita NATO-a u Ankari zajedničku nabavku aviona Saab Global Eye, koji će biti dio novog NATO-vog sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka, poznatog kao AVAX. U koaliciji za nabavku aviona učestvuju Belgija, Kanada, Danska, Njemačka, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Rumunija i Švedska. Više od 6.000 ljudi danas kreće na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima su i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u julu 1995. godine prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice do slobodne teritorije. Njima će se pridružiti hiljade građana koji će pješačiti istom trasom u znak sjećanja na žrtve genocida. Za mnoge učešće na Maršu mira postala tradicija, dok će pojedinci ove godine prvi puta proći stazom koja za preživjele predstavlja trajni podsjetnik na događaje iz jula 1995. godine. Pravilnik o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat imaju punoljetna lica, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novo izgrađeni stanovi ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodice, odnosno domaćinstva koji ne posjeduju nekretninu. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnine, a u regionalnim centrima u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Ukoliko je, primjera radi, ugovor o kupoprodaji stana zaključen 31. jula prošle godine, maksimalan iznos povrata koji kupac može ostvariti je 25.149 konvertibilnih maraka, s obzirom na to da je prema kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za drugi kvartal te godine prosječna cijena stana po metru kvadratnom iznosila 3147 konvertibilnih maraka. Aktivne mjere zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu bili su jedna od tema 115. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen plan koji se odnosi na politiku tržišta rada. Prijedlog plana pripremila je Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi.
5: Slijedi redovan pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Dakle, policijska stanica Srebrenik, radarske kontrole cijenjeni vozači vrši u naseljenom mjestu Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na M18, naseljeno mjesto Dobrnja. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Žrtava Srebrenice kroz gradsko područje Gradačca. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u naselju Oskova, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Bulevar Drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno Sarajevu, na magistralnoj saobraćajnici M18, policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Bakići. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, bio je to Let 3, Dijete u vremenu, a u 9 sati i 38 minuta, poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive priče. Analiza ponašanja na aplikacijama za upoznavanje otkriva koje fizičke karakteristike najčešće privlače pažnju i osiguravaju veći broj poruka u svijetu digitalnih spojeva. U eri brzih procjena, na osnovu fotografija i kratkih opisa, prvi utisak neretko ovisi o detaljima na koje možda nismo ni obraćali pažnju. Iako su lične preferencije nepredvidive, podaci sa popularnih platformi za upoznavanje ukazuju na određene obrasce koji se ponavljaju kada je u pitanju muško interesovanje. Osmijeh se očekivano izdvaja kao apsolutni prioritet, pri čemu čak 60% muškaraca ističe uredne i zdrave zube kao ključnu komponentu privlačnosti. Osim ekspresije lica, vizuelni detalji poput urednih noktiju igraju ne malu ulogu, jer šalju nesvjesnu poruku o brizi za ličnu higijenu. Zanimljivo je da analiza platforme Badoo pokazuje kako su brinete dominantne u broju primljenih poruka, kao i da su žene smeđih očiju bile izuzetno popularne među korisnicima. Kada se govori o građi tijela i visini, statistika razbija mitove o potrazi za ekstremima, najviše simpatija pripalo je ženama prosječne visine i građe. Naravno, ovi rezultati služe tek kao statistički okvir u svijetu gdje autentičnost i dalje igra glavnu ulogu. Ipak, jasno je da pažnja je posvećena detaljima, uz iskren osmijeh ostaje univerzalni recept za uspješno povezivanje u digitalnoj sferi, gdje je svaka sekunda važna za ostavljanje dobrog prvog utiska.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMU Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Sić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 646 464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija od 9 sati i 50 minuta. Još jedan koristan savjet, poštovani slušalci. Mnogi nakon povratka iz prodavnice mlijeko gotovo automatski stave u policu na vratima frižidera. Praktično je, uvijek pri ruci, upravo je za boce tetrapaka predviđen taj dio većine frižidera. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je riječ o jednoj od najčešćih grešaka prilikom čuvanja hrane. Iako se čini da je svaka polica u frižideru jednako hladna, razlike u temperaturi ipak postoje, a upravo vrata predstavljaju dio uređaja koji najviše izložen temperaturnim promjenama. Svakim otvaranjem frižidera hladan zrak izlazi napolje, dok topli zrak iz prostorije ulazi unutra. Zbog toga se temperatura na vratima najviše mijenja. Kada otvorite vrata frižidera, ona se udaljavaju od niskih temperatura unutar samog uređaja, a to utiče na održavanje temperature namirnica koje se nalaze u vratima, upozoravaju stručnjaci. Iako temperaturne razlike možda djeluju beznačajno, one mogu uticati na trajnost mlijeka, naročito nakon otvaranja ambalaže. U domaćinstvima u kojima se frižider često otvara, mlijeko se tokom dana više puta zagrije, pa ponovo ohladi. Takve temperature osciliraju i stvaraju povoljnije uslove za razvoj bakterija, zbog čega se mlijeko može pokvariti mnogo brže nego što očekujete. Zbog toga stručnjaci preporučuju da mlijeko uvijek čuvate na najhladnijem mjestu i najstabilnijem u frižideru, uz zadnji zid ili donje police. Na tom mjestu mlijeko će duže ostati svježe, zadržati kvalitet i okus pod uslovom da je ambalaža dobro zatvorena i da proizvod ne stoji dugo van frižidera. Šta onda treba držati u vratima? Pa police na vratima frižidera ipak imaju svoju namjenu, je li tako? Ali su pogodnije za proizvode kojima manje smetaju temperaturne promjene. To su prije svega senf, kečap, majoneza, različiti umaci, džemovi i gazirana pića. Ove namirnice znatno bolje podnose promjene temperature nego mlijeko ili drugi lako kvarljivi proizvodi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zvezdini radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države započele su niz snažnih udara na Iran, objavilo je centralno zapovjedništvo američke vojske, a u saopštenju se navodi da su napadi usmjereni na Iran kako bi mu se nametnuli visoki troškovi zbog gađanja i napada na trgovačke brodove sa posadama koje čine nedužni civili u međunarodnom plovnom putu. Iranski mediji tvrde da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. 11 članica NATO saveza najavilo je danas tokom foruma odbrambene industrije u okviru samita NATO-a u Ankari zajedničku nabavku aviona Saab Global Eye, koji će biti dio novog NATO-ovog sistema za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka, poznatog kao AVAX. U koaliciji za nabavku aviona učestvuju Belgija, Kanada, Danska, Njemačka, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Rumunija i Švedska. Više od 6.000 ljudi danas kreće na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima su i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u julu 1995. godine prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice do slobodne teritorije. Njima će se pridružiti hiljade građana koji će pješačiti istom trasom u znak sjećanja na žrtve genocida. Za mnoge učešće na Maršu mira postala tradicija, dok će pojedinci ove godine prvi puta proći stazom koja za žrtve genocida. Za mnoge učešće na Maršu mira postala tradicija, dok će pojedinci ove godine prvi puta proći stazom koja za preživjele predstavlja tradicija.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6:30 do 16:30, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6:30 do 12:00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6:30 do 16:30. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, 10 sati i 28 minuta. Dok svijetom bjesne oružani sukobi, mnogi imaju utisak da je rat trajno stanje čovječanstva. Ali da li je u historiji postojao, ljudi moji, period kada nije se ratovalo? Odgovor zavisi od toga kako definišete pojam rata. Ako se pod ratom podrazumijeva organizovani sukob između dvije države ili vlasti, odgovor je potvrdan. Historičari sa Univerziteta Stanford, Jan Morris, autor knjige War, What is Good for You, Conflict and Progress, ističe da tokom gotovo 99% ljudske istorije nije bilo vlada, pa samim tim nije ni moglo doći do ratova u današnjem smislu te riječi. Međutim, nasilje je, kako kaže, oduvijek pratilo ljudsku vrstu. A ako pitanje glasi da li su ljudi ikada živjeli bez nasilja, odgovor je prilično jasan. Ne, ljudi su se oduvijek sukobljavali i ubijali jedni druge, rekao je Morris za Life Science. Da li je prahistorija bila mirna? Pa prema pregledu više naučnih istraživanja objavljenih 2022. godine, ratovi su bili veoma rijetki ili ih uopšte nije bilo u najranijim fazama ljudske historije, kada su ljudi živjeli kao nomadski lovci i sakupljači. Sa tim se slaže i Peter Stearns, profesor emeritus historije na Univerzitetu George Mason i autor knjige Peace and World History. U društvenim uslovima lovaca i skupljača prije razvoja poljoprivrede bilo je malo ili nimalo ratova. Ovakav zaključak zasniva se na arheološkim nalazima. Naučnici su proučavali ljudske skelete iz različitih dijelova svijeta, tražeći tragove organizovanih sukoba, poput rana od uboda, posjed kotina ili udaraca kod većeg broja ljudi sahranjenih u zajedničkim grobnicama. Rezultati su pokazali da prije oko 8000 godina prije nove ere gotovo da nema dokaza o organizovanom ratovanju. Tek kada su ljudi počeli da napuštaju nomadski način života i osnivaju stalna naselja, ovakve povrede postale su znatno češće. To ipak ne znači da u prahistoriji nije bilo smrtonosnog nasilja. U Keniji su arheolozi na lokalitetu Nataruk pronašli ostatke 27 ljudi stare oko 10.000 godina koji su pokazali tragove nasilne smrti. Neki antropolozi smatraju da je riječ o sukobu između različitih grupa lovaca i sakupljača. Slični nalazi otkriveni su i na lokalitetu Džebel Saba u Sudanu, gdje su pronađeni ostaci ljudi stari oko 13.000 godina sa tragovima nasilnih napada. Ipak, mnogi istraživači ne smatraju da su to bili ratovi. Kako objašnjava Morris, većina naučnika rat definiše kao organizovano nasilje koje sprovodi država ili kolektivni sukob u kojem strada veliki broj ljudi. Jednom riječu, poštovani slušalci, dok su ljudi živjeli onako kao lovci, lovili samo za sebe koliko treba da im se zadovolji potreba za ishranom i da prežive, nije bilo organizovanih ratova. Međutim, čim su počeli da prave naselja, da stvaraju sela, da se organizuju, tad je sve krenulo po zlu i krenuli su i ratovi koji traju i dan danji. Čim je neko, dakle, ogradio svoj prostor i rekao da je to njegovo dvorište, odmah su se pojavili oni koji su htjeli da mu to uzmu. I tako su i počeli organizovani ratovi.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Samo hitovi.

0: Thank you. Thank you.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska napala je Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio 3 broda u Hormuškom Reuzu, a Iran je potom saopštio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Nova razmjena udara dodatno je povećala rizik od širenja rata na Bliskom istoku te dovela u pitanje privremeni dogovor o obustavi borbi. Posebno su dovedeni u pitanje pregovori koji su trebali početi nakon završetka sahrane iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Azijske berze trgovale su mješovito danas dok su cijene nafte porasle više od 2% nakon američkih udara na Iran posle napada na 3 broda u Hormuškom Reuzu. Brent nafte, međunarodni referentni standard, porastao je jutros 2,6% na $76,9 po barelu, dok je američka referentna nafta također ojačala 2,6% na $72,25 po barelu. Vozači koji prilikom ulaska u Hrvatsku izaberu saobraćajnu traku namijenjenu građanima $5 po barelu. Vozači koji prilikom ulaska u Hrvatsku izaberu saobraćajnu traku namijenjenu građanima Europske unije i

poštivanje saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima. Na ovu praksu posljednjih dana upozorava se i na društvenim mrežama, gdje je jedan putnik podijelio svoje iskustvo. Naveo je da je zbog greškom odabrane trake kažnjen sa 60 eura, dok je plaćanjem kazne odmah na licu mjesta iznos prepolovljen na 30 eura. Nakon završetka postupka nije morao prelaziti u drugu kolonu, već je graničnu kontrolu završio u traci u kojoj se već nalazio. Inače, trake označene oznakama EU, EGP i CH rezervisane su za državljane Hrvatske, države članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora i Švicarske, kao i za određene državljane trećih zemalja koji prema propisima Europske unije imaju pravo slobodnog kretanja. Svi ostali putnici, uključujući većinu državljana Bosne i Hercegovine i Srbije, dužni su koristiti traku označenu kao sve putovnice, osim ako ne ispunjavaju uslove za neku od zakonom predviđenih izuzetaka. U Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se značajna promjena propisa kojima se tretira bolovanje radnika. Zvanična statistika kaže da godišnja stopa bolovanja u ovom entitetu iznosi između 10 i 13%, što znači da radnik u prosjeku provede 25 radnih dana na bolovanju. Poređenja radi, evropska stopa godišnje bolovanja iznosi 3,5%, što znači da radnik u prosjeku bude na bolovanju 6,5 radnih dana u Europi. Prema podacima Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, bolovanja su najučestalija u radno intenzivnim djelatnostima, a to su prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo i uslužne djelatnosti, u kojima odsustvo jednog radnika može u velikoj mjeri uticati na organizaciju rada. Govoreći o zahtjevima poslodavaca, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Nihadim Širović ukazao je da su oni tražili da se sa 42 na 15 dana skrati period u kojem poslodavci isplaćuju naknadu za vrijeme bolovanja. Smatraju pravednim da naknade za bolovanje duže od 15 dana plaćaju javni zdravstveni fondovi. No, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović kaže da su sindikati Federalno ministarstvo zdravstva protiv toga da se financijski troškovi bolovanja dijele između firmi i zdravstvenih fondova. Prema njegovim riječima, socijalni partneri su se usaglasili da se promjenom propisa omogući kontrola ljekara koji odobravaju bolovanje, pozivajući se na podatke kojima raspolaže slučajevi zloupotrebe bolovanja i nisu toliko brojni koliko to tvrde poslodavci, naglasio je Kurtović. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 km kvadratne površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, predstavljeni na sastanku odbora donatora za protuminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija i ovom prilikom su iskazali nastavak podrške protuminskom djelovanju u našoj državi. U prošloj godini razminirana su 52,43 km kvadratna, odnosno oko 70%, dok je u prvi šest mjeseci ove godine na bezvjednosnu upotrebu vraćeno 17 km kvadratnih. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak istakla je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još nisu na potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza. Jedna od saobraćajno najzahtjevnijih dionica magistralne ceste M18 između Sarajeva i Tuzle trebala bi uskoro biti unaprijeđena. Riječ je o pravcu Stupar i Vitalj, gdje je planirana izgradnja tri dodatne trake namijenjene sporim vozilima, ukupne dužine od oko 8,3 km. Prema informacijama javnog preduzeća Ceste Federacije BiH, dostavljenom parlamentu federalnom, za ovaj projekat već je završena izrada idejnih rješenja, dok je u toku i priprema glavne projektne dokumentacije za sve planirane pod dionice. Podrška održivom povratku nastavljena je i novom odlukom vlade Tuzlanskog kantona, kojom je odobreno ukupno 127.039 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta namijenjenih programnim osobama i povratničkim zajednicama. Sredstva su usmjerena na projekte koji bi trebali doprinijeti boljim uslovima života povratnika, jačanju društvene komunalne infrastrukture, kao i podršci vjerskim i lokalnim zajednicama u aktivnostima koje su važne za svakodnevni život stanovništva u tim sredinama. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan, najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija
mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upravo.

0: upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na granični tim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, vi dalje pratite Talase Radio Srebrenika. U narednih 45 minuta slijedi novo izdanje emisije Biznis Magazin.

0: samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite emisiju Biznis magazin na talasima Srebrnog radija. Pravilnik o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu kada će moći se i podnositi zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Šef odsjeka uprave za indirektno oporezivanje za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu Milica Vidović rekla je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini. Predmet povrata su novo izgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Predmet povrata ne bi mogli biti stanovi koji nisu bili predmetom oporezivanja, PDV-a, takozvana starogradnja, niti kuće koje lice samostalno izgradi, kaže Vidovićeva. Iz uprave su dodali da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnine, a u regulatornim centrima uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Rok za podnošenje prijava do kraja godine, a upravo na povrat odnosi se novo izgrađene stanovi na koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila prošle godine. Vidovićeva je navela da se potrebna dokumenta za podnošenje zahtjeva prikupljaju na nekoliko mjesta poput opštinske i gradske uprave, CIPSA, notarski ugovori, dokazi da je stan uknjižen i ostalo. Zakonski rok za povrat PDV-a je maksimalno 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva. Stan za koji se odobri povrat PDV-a ne smije se prodati u roku od 5 godina, naglašava Vidovićeva. Kada je reč o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, jeste prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijena stanova neprekidno mijenja. Na primjer, ukoliko je ugovor o kupoprodaji stana zaključen 31. jula 2025. godine, maksimalan iznos povrata koji kupac može ostvariti je 25.149 maraka, s obzirom na to da je prema kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku za drugi kvartal te godine prosječna cijena stana po metru kvadratnom iznosila 3.147 maraka. Vidovićeva je navela da je jedno od čestih pitanja koje dobijaju upravi za indirektno oporezivanje jeste da li kupac prvog stana može podnijeti zahtjev za kuću koju je sam izgradio. Da, ali isključivo pod uslovom da je gotov stambeni objekat kupljen direktno od prodavca koji je obračunao i uplatio 17% poreza na cjelokupnu vrijednost te kuće. Povrat se ne može ostvariti za kuću koju je kupac samostalno gradio prikupljanjem pojedinačnih računa za građevinski materijal i radove, objašnjava Vidović.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Biznis magazini Talasi Srebrnog radija, 12:28. Saudijska Arabija snizila je cijene svoje ključne vrste sirove nafte za azijske kupce, a to predstavlja najizraženiji mjesečni pad zvaničnih prodajnih cijena. U više od 20 godina pokazali su najnoviji tržišni podaci. Državna naftna kompanija Saudi Aramco smanjila je cijenu nafte Arab Light za isporuke narednog mjeseca za $11 po barelu, čime je ta vrsta nafte sada oko $1.5 ispod regionalne referentne vrijednosti. Riječ je o potezu koji je prema dostupnim podacima najveće mjesečno sniženje od početka praćenja usporedbe statistike početkom 2000. godina. Dok korekcije cijena dolaze u trenutku povećanja globalne ponude i pojačane konkurencije među velikim proizvođačima, ali i nakon promjena u geopolitičkim odnosima koji su uticali na stabilizaciju isporuka. Za evropsko tržište Aramco je snizio cijene za $15 po barelu, dok je za kupce u Sjedinjenim Državama korekcija iznosila $8. Španija očekuje ove godine vjerovatno najveći broj turista koji će posjetiti ovu zemlju, a broj će preći prag od 100 milijuna stranih turista, ocijenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 milijuna 2025. godine, što je već rekord o povećanju od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija, druga najposjećenija zemlja na svijetu posle Francuske, računa na posljedice sukoba na Bliskom istoku kako bi privukla još više posjetilaca, prenijela je britanska agencija Reuters. Španska vlada procjenjuje da će turisti doprinijeti ekonomiji sa 64 milijarde eura između juna i septembra, što je povećanje od 10% u odnosu na isti period 2025. godine. To bi trebalo da učvrsti ulogu turizma kao ključnog pokretača ekonomskog rasta zemlje. Očekuje se da će u Španiji između juna i septembra biti oko 43 milijuna međunarodnih turista.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Biznis Magazin i Talas Radio Srebrenika, 12:34, poštovani slušalci. U Gradačcu se užurbano vrše poslednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Od 13. do 15. augusta ove godine, Grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivredne proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica Grada Gradačca, a partner Grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a prijave su još otvorene. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači i prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu industriju. Osim sajamske izložbe, bit će organizovano i stručno-naučno savjetovanje, a u saradnji sa poljoprivredno-prehrambenim fakultetima Univerziteta u Sarajevu te okruglim stolovima i edukativne radionice. U tri dana ove tradicionalne sajamske manifestacije bit će organizovane prezentacije najnovih proizvoda i usluga iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije i zaštitnih sredstava. I ove godine će biti dodijeljene prestižna priznanja i medalje sajma šljive za kvalitetu proizvoda.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Emisija Biznis magazini Talas i radio Srebrenika, 12 sati i 39 minuta, poštovani slušalci. Saudijska Arabija je počela blokirati ili uspostavljati finansijske transfere iz svojih banaka prema računima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što izaziva sve veću zabrinutost među privrednicima da se političke trzavice između ove dvije zalivske zemlje preliju i na trgovinu. Kako prenosi ugledni Financial Times, više izvora je potvrdilo i da su uplate saudijskih subjekata prema kompanijama i fizičkim licima u Dubaju od maja ove godine ili vraćene ili značajno usporene od strane Centralne banke Saudijske Arabije, i to bez ikakvog jasnog objašnjenja. Menadžer jedne zapadne zdravstvene kompanije sa sjedištem u Dubaju izjavio je da su tri uplate od njihovog dugogodišnjeg saudijskog klijenta blokirane i vraćene od sredine maja. A poduzetnik i vlasnik Rimac grupacije Mate Rimac objavio je na Facebook profilu oglas za posao za više od 100 radnika u autoindustriji. Uslovi koji su ponuđeni izazvali su brojne reakcije. Naime, Rimac je naveo kako traži 100 i više radnika u Rimac kampusu na domak Zagreba, te je posebno naglasio kako traže zaposlenike i na drugim radnim mjestima, naročito u razvoju Bugatti Rimca. Između ostalog, otvorene su pozicije operatera proizvodnje i skladištara, a ono što je izazvalo najveću pažnju jeste ono što kompanija nudi ovim pozicijama. Nudi brutu platu od 1500 eura mjesečno, mogućnost ostvarivanja dodatnog varijabilnog dijela plate i stimulacije od 100 eura ili 250 eura mjesečno, te za ostvarenje ciljeva. Dodatke na platu za prekovremene sate, smjenski rad te rad nedjeljom i blagdanima. Popodnevna smjena plus 10%, noćna smjena plus 30%, subota plus 30% na platu, nedjelja i blagdani plus 50%. Naknadu za javni prijevoz na mjesečnoj razini prema mjestu stanovanja, subvencije za prehranu u iznosu od 1200 eura godišnje, odnosno 100 eura mjesečno, te ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. Budžet za edukacije i pristup internom learning management sistemu, te dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Najmanje 25 dana godišnjeg odmora, do maksimalni 30, subvencije za vrtić, mogućnost ugovaranja multisport kartice, bankarske pogodnosti i brojne druge benefite, navedeno je u ovom oglasu Rimac kompanije. Kada je reč o očekivanjima kompanije, od operatera proizvodnje traže spremnost na rad u smjenama i fleksibilnost u pogledu radnog vremena, osnovno poznavanje engleskog i hrvatskog jezika, te poznavanje rada na računaru.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Biznis magazini Talasi Radio Srebrnika. Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor na nivou Federacije BiH kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije oglasio se nakon gostovanja Federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca na BH televiziji 1, navodeći da je ministar izjavio kako je moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH dok je satnica sporno pitanje. I Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva da će se u kolektivni ugovor unijeti najmanja satnica ukoliko se kroz ugovor osiguraju ujednačeni koeficijenti za doktore u svim kantonima. Pozivaju ga javno da ponudi koeficijent ugovor na razini Federacije BiH u koji će staviti ujednačene koeficijente za doktore svih 10 kantona, navedeno je u saopštenju Saveza doktora. A kako stoji situacija sa stranim radnicima u Bosni i Hercegovini? I naša država kao i zemlje u regionu u nedostatku domaće radne snage prinuđene su, poštovani slušalci, zapošljavati strane radnike, kojih je u našoj zemlji trenutno oko 8.000. Neki od njih su u razgovoru za Fenu otkrili kako žive u Bosni i Hercegovini i jesu li zadovoljni primanjima, te da li mogu nešto uštedjeti i poslati svojoj porodici. Tejas Mudu iz Mauricijusa, koji u našoj zemlji radi kao kuhar, kazao je kako živi sam te je zadovoljan smještajem. Hrana je, kako kaže, također dobra, voli bosansku hranu, ali je donio i neke začine sa Mauricijusa koji mu pomažu u pripremi jela. Svaki puta kada je slobodan, izlazi i posjećuje brojna mjesta. Ovdje ima dosta i prijatelja iz Bosne i Hercegovine sa kojima izlazi i sa kojima se druži, kaže Mudu. Primanjima je zadovoljan, a ponešto može i uštedjeti. Plaća je dobra i zadovoljan sam, a pošto sam sam, mogu uštedjeti te poslati svojoj porodici, kaže ovaj strani radnik u Bosni i Hercegovini. Inače, Paula iz Filipina, koja također radi u jednom BH ugostiteljskom objektu u Bosnu i Hercegovini, je stigla oko godinu dana ranije i stekla je dosta prijatelja, a primanja su joj, kako kaže, zadovoljavajuća. Što se tiče hrane, prvo traže azijske namirnice u dućanima, kao što su slatki čili umak u soju, začine, pogotovo rižu, jer nju jedu puno i onda to kuhaju. Ovdje su oko godinu dana i probali su sve što se tiče bosanske hrane. Najviše im se sviđaju ćevapi i burek. Plaćom su zadovoljni, a obavezni su slati 8% plate u Filipine za svoju porodicu. U Bosni i Hercegovini, kaže, našla je prijatelje sa kojima izlazi. Procjenjuje se da u našoj državi radi oko 8.000 radnika, a iz Agencije za zapošljavanje ističu kako se broj radnika iz dana u dan mijenja, te da je teško dati konkretan podatak. Najviše njih dolazi iz Indije, Nepala, Turske i Srbije. Ranije su naglasili kako je najveći nedostatak radne snage u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu i proizvodnoj industriji. Upravo iz tih sektora se i zapošljavaju najveći broj radnika koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine u kompanije koje rade u ovakvim sektorima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše. 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše. Vaše zdravlje.

0: Ne umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u Trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u Trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas naravno na 90,803 MHz i putem internet konekcije. Ma gdje da ste u ovom trenutku, uz naš radio program, imam i iz našeg studija šaljemo srdačne pozdrave. 13:22, a vozače širom Bosne i Hercegovine i dalje najviše zanimaju cijene goriva. Razlike među gradovima ponovo su značajne. Dok se na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini dizel može pronaći po cijeni nižoj od 2,5 konvertibilne marke, kao što je u Cazinu 2,29, u nekim sredinama dostiže i cijenu od 2 marke i 94 feninga po litru. Prema dostupnim podacima za srijedu, najskuplji dizel trenutno se toči u Varešu, gdje cijena iznosi oko 2 marke i 94 feninga po litru. U Sarajevu dizel se kreće oko 2 marke 68, dok je benzin oko 2 marke i 64 feninga po litru. To predstavlja blagi porast u odnosu na raniji period. Slične cijene bilježe se i u Mostaru. Na području Tuzlanskog kantona vozači za dizel izdvajaju oko 2 marke 69 feninga, za benzin 2 marke i 64 feninga po litru. Prosječne cijene goriva u Bosni i Hercegovini trenutno su oko 2 marke i 80 feninga za dizel, dok se benzin u prosjeku kreće 2 marke i 76 feninga po litru. Razlike u cijeni između najskupljih i najjeftinijih pumpi pokazatelj su da vozači u pojedinim dijelovima zemlje za isti rezervoar mogu platiti znatno više.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Ulice. Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a kako se najvažnija sporedna stvar na svijetu, je li nogomet ili fudbal, kako god i koju god terminologiju upotrebljavali, kako god ga zvali, može pretvoriti u nešto što nema veze sa tom nogometnom igrom, a pogotovo kada je reč o navijačkom koloritu, potvrđuje i posljednji primjer utakmice između Argentine i Egipta. Naime, snimak nastao nakon utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta u vrlo kratkom roku proširio se društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije širom svijeta. Na video snimku se može vidjeti grupa argentinskih navijača koja maše zastavom Izraela, dok se u njihovoj blizini nalazi selektor Egipta Hossam Hassan, koji je pljunuo prema njima. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je reč o namjernoj provokaciji upućenoj egipatskom selektoru zbog njegovih ranijih javnih istupa u kojima je pružio podršku Palestincima i pozvao da se ne zaborave civilne žrtve rata u Gazi. I kome može smetati normalnom čovjeku da podrži Palestinu? Kome može smetati podrška Palestini ako je čovjek normalan? Da se pomenu žrtve, da se zaustavi stradanje, da se zaustave ratovi. Kome to normalno može, ljudi moji, smetati? Evo, može argentinskim navijačima koji koriste sve mogućnosti, pa i evo utakmicu između Argentine i Egipta, ne bili ispoljili sasvim drugačija svoja mišljenja i stavove. Međutim, važno je naglasiti da za sada ne postoje zvanične potvrde niti dokazi koji bi potvrdili da su navijači zastavama željeli provocirati Hasana. Motiv njihovog postupka ostaje predmet različitih tumačenja na društvenim mrežama, a Hossam Hassan je prethodni dana privukao pažnju svjetske javnosti svojim izjavama o situaciji u Gazi. Nakon plasmana Egipta u nokaut fazu svjetskog prvenstva poručio je da sportski uspjesi ne bi smjeli skrenuti pažnju sa ljudske patnje, te je izrazio solidarnost sa civilnim žrtvama sukoba. I šta kome tu sada smeta? I normalno da se bilo kakvi događaji ne mogu, da tako kažemo, odvojiti od svega onog što se dešava u svijetu, i uvijek i na ovakvim događajima treba podcrtati: zaustavite, ljudi moji, sve ratove i zaustavite stradanja civilnog stanovništva. Dok jedni igraju lopte, drugi ginu na drugoj strani svijeta. Tokom jednog od ranih nastupa nosio je palestinsku zastavu, što je izazvalo brojne reakcije u međunarodnoj javnosti. Nakon poraza Egipta od Argentine rezultatom 3-2 i eliminacije sa svjetskog prvenstva, pažnja dijela javnosti nije privukla samo dešavanje na terenu, već i događaj na tribinama, čiji su snimci i dalje intenzivno prisutni na internetu. Poštovani slušalci, ovo svjetsko prvenstvo koje se održava, jeli, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, privuklo je dosta pažnje svjetske javnosti zbog raznih događanja i dešavanja. Prvo, što je najveći broj reprezentacija do sada prisutan na tom prvenstvu, FIFA je odlučila da omogući, jeli, povećanjem broja učesnika, da veći broj selekcija bude prisutan, što je na neki način dobro, jer eto, daje se mogućnost i onim manjim, da tako kažemo, nogometnim nacijama, pod uslovom rečeno, da budu prisutni na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Ali s druge strane, sve ovo što se dešavalo, miješanje Trumpa u odluku o kartonima, pa onda dogovor između austrijskih i alžirskih igrača da se napravi rezultat koji će pogodovati i obje selekcije da bi izbacili Iran, i na neki način sve ostalo što je pratilo ovo, pa sada evo i ova kontraverza sa zastavom, namještanje rezultata, kome pogoduje FIFA, koga želi vidjeti ponovo u finalu i tako dalje i tome slično. Govorio je tome i selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, najavivši da su im kao dva puta pomutili račune zabave u finalu, a onda sada onom čudnom odlukom za dlaku da je lopta, jeli, dirnula kosu igrača Hrvatske, a uopšte nije ni promijenila smjer, i ta VAR tehnologija i savremena čudesa što se uvode u nogomet, svakako da dosta su, možemo slobodno reći, malo ružne scene ili ti ružne mrlje bacili na ovo najveće do sada svjetsko nogometno prvenstvo po broju učesnika. Ispadanje Hrvatske također kontraverzno, čudne odluke, kome to smetaju, kako Dalić kaže, male nogometne nacije. Vjerovatno Gianniju Infantinu, koji ne može da kasira koliko bi vjerovatno on zamislio da se slije para u njegovu kasu. A i ova odluka i deal sa Trumpom također još još jednom, dakle, podcrtala da ipak moćnici mogu sve što hoće, ali postoji Belgija koja je sve to zaustavila i potopila i infantina i naravno Donalda Trumpa. Navijamo za Belgiju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Kao što to više puta kažemo, tako ćemo to ponoviti i ovog puta. Mi smo tu, jeli, da budemo informativni, informišemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu, poštovani slušalci. Zabavni, da je izbor muzike, eto, učinimo da i ovo poslijepodne bude ljepše, ugodnije, veselije, a i na neki način edukativni, da podijelimo s vama neki fini savjet ili ti preporuku koju pronađemo ovako na ovim internet stranicama, društvenim mrežama i tako tome slično, kako bi ovaj život olakšali svima nama, jel? Pa ćemo tako i u narednih par minuta, ali ovog puta govorimo o posuđu. Pazite sad ovako, tepsije za pečenje, koje su teško dostupne i razbacane po kuhinji, smanjit će vjerovatnoću da ćete ih koristiti. Kako bi uštedili prostor i držali ih pri ruci, mnogi ljudi čuvaju to u rernama svojih šporeta, pećnicama, kada im nisu potrebne. Znate, ono, naslažete, jel, u rernu tepsije koje vam u datom trenutku nisu potrebne, nego neka čekaju kada da se pita, onako pravi kolači i tome slično. Međutim, nakon što su stručnjaci rekli i savjetovali da to ne rade, možda biste željeli pronaći novo mjesto za njih u svom domu. Kada je pećnica isključena, to je idealno mjesto za odlaganje plehova za pečenje, pa ne čudi što mnogi ljudi to radi. U ladicama često ponestane prostora za njih, a one se brzo zapraše na vrhu kuhinskih ormarića. Zato, kako kažu stručnjaci, ova navika ostavlja pećnice isključene i pune plehova za pečenje, ali to nije baš pametno i može biti izvor mnogih problema, posebno onih koji se tiču zdravlja. Zašto, poštovani slušalci, nije uputno držati tepsije, plehove i tako dalje u rernama za pečenje? Ako unutrašnjost vašeg šporeta napunite plehovima i posudama za pečenje, riskirate njihovo oštećenje. Plehovi i posuđe za pečenje obično su obloženi materijalima koji osiguravaju ravnomjernu raspodjelu topline kako bi se ono što vi pečete adekvatno ispeklo. Međutim, ako se plehovi i posude za pečenje nagomilaju jedan na drugi, površina se može brzo oštetiti. Stoga, ako želite izbjeći bilo kakve opasnosti, odmah izvadite svo posuđe koje držite u pećnici. Većina limova za pečenje i posuda za pečenje obložena je materijalom koji ugrožava sigurnost hrane koja dolazi u kontaktu sa njima ako se ošteti. Oštećenje predstavlja rizik za kvalitet hrane koju pečete. Sitne čestice otrovnih materija mogu završiti u hrani tokom pečenja i kontaminirati je, što čini jelo nejestivim. Slaganje više plehova i tepsija jedan na drugi, tako da svi stanu u rernu, može ogrebati posuđe i oštetiti premaz. Rizik je još veći. Ako u njih stavljate oštre predmete poput recimo viljuški i noževa, konačno, nije mudro zaboraviti da se u rerni nalazi posuđe i uključiti je ostavljajući plehove da se pregriju. Ako nemate puno prostora u vašoj kuhinji, plehove za pečenje možete pohraniti na primjer na kolica koja možete po potrebi premještati po prostoriji ili možete pohraniti u plitku ladicu u kuhinji negdje gdje neće biti na putu i gdje neće skupljati prašinu. Trik koji u tome pomogne jeste da ih postavite uspravno, a to ne znači da sprječava nakupljanje prašine, već štedi prostor. Vertikalno skladištenje također smanjuje rizik od zaglavljivanja ili gužvanja predmeta, što se često događa kada su složeni horizontalno. Eto, par savjeta i na ovu temu, pa sad, drage domaćice, razmislite malo. Ili prostor koji će vam omogućiti da se bolje krećete ili zdravlje ukoliko oštetite, dakle, tim slaganjem, jeli, u pećnicu vaših plehova i tepsija za pečenje, možete sebi ugroziti zdravlje. Sad na vama je, šta vam je preče, prostor ili vaše zdravlje?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Švedska a naša diskotéka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina
0: 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska napala je Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio 3 broda u Hormuškom Reuzu, a Iran je potom saopštio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Nova razmjena udara dodatno je povećala rizik od širenja rata na Bliskom istoku te dovela u pitanje privremeni dogovor o obustavi borbi. Posebno su dovedeni u pitanje pregovori koji su trebali početi nakon završetka sahrane iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Azijske berze trgovale su mješovito danas dok su cijene nafte porasle više od 2% nakon američkih udara na Iran posle napada na 3 broda u Hormuškom Reuzu. Brent nafte, međunarodni referentni standard, porastao je jutros 2,6% na $76.9 po barelu, dok je američka referentna nafta također ojačala 2,6% na $72.25 po barelu. Vozači koji prilikom ulaska u Hrvatsku izaberu saobraćajnu traku namijenjenu građanima Europske unije, iako na to nemaju pravo, mogli bi biti novčano kažnjeni. Iznad tih traka piše EU, EGP i CH i na te prolaze smiju državljani Europske unije ili oni koji su unutar europskog privrednog prostora, dok svi ostali, uključujući građane Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, trebaju da idu u traku na kojoj piše All Passport. Iz hrvatske policije naglašavaju da prekršaj nije vezan za državljanstvo putnika, već za nepoštivanje saobraćajne signalizacije na graničnim prijelazima. Na ovu praksu posljednjih dana upozorava se i na društvenim mrežama, gdje je jedan putnik podijelio svoje iskustvo. Naveo je da je zbog greškom odabrane trake kažnjen sa 60 eura, dok je plaćanjem kazne odmah na licu mjesta iznos prepolovljen na 30 eura. Nakon završetka postupka nije morao prelaziti u drugu kolonu, već je graničnu kontrolu završio u traci u kojoj se već nalazio. Inače, trake označene oznakama EU, EGP i CH rezervisane su za državljane Hrvatske, države članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora i Švicarske, kao i za određene državljane trećih zemalja koji prema propisima članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora i Švicarske, kao i za određene državljane

0: 15%, što znači da radnik u prosjeku provede 25 radnih dana na bolovanju. Poređenja radi, evropska stopa godišnje bolovanja iznosi 3,5%, što znači da radnik u prosjeku bude na bolovanju 6,5 radnih dana u Europi. Prema podacima Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, bolovanja su najučestalija u radno intenzivnim djelatnostima, a to su prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo i uslužne djelatnosti, u kojima odsustvo jednog radnika može u velikoj mjeri uticati na organizaciju rada. Govoreći o zahtjevima poslodavaca, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Nihadim Širović ukazao je da su oni tražili da se sa 42 na 15 dana skrati period u kojem poslodavci isplaćuju naknadu za vrijeme bolovanja. Smatraju pravednim da naknade za bolovanje duže od 15 dana plaćaju javni zdravstveni fondovi. No, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović kaže da su sindikati Federalno ministarstvo zdravstva protiv toga da se financijski troškovi bolovanja dijele između firmi i zdravstvenih fondova. Prema njegovim riječima, socijalni partneri su se usaglasili da se promjenom propisa omogući kontrola ljekara koji odobravaju bolovanje, pozivajući se na podatke kojima raspolaže, slučajevi zloupotrebe bolovanja i nisu toliko brojni koliko to tvrde poslodavci, naglasio je Kurtović. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 km kvadratne površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, predstavljeni na sastanku odbora donatora za protuminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija i ovom prilikom su iskazali nastavak podrške protuminskom djelovanju u našoj državi. U prošloj godini razminirana su 52,43 km kvadratna, odnosno oko 70%, dok je u prvi šest mjeseci ove godine na bezvjednosnu upotrebu vraćeno 17 km kvadratnih. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak istakla je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još nisu na potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza. Jedna od saobraćajno najzahtjevnijih dionica magistralne ceste M18 između Sarajeva i Tuzle trebala bi uskoro biti unaprijeđena. Riječ je o pravcu Stupar i Vitalj, gdje je planirana izgradnja tri dodatne trake namijenjene sporim vozilima, ukupne dužine od oko 8,3 km. Prema informacijama javnog preduzeća Ceste Federacije BiH, dostavljenom parlamentu federalnom, za ovaj projekat već je završena izrada idejnih rješenja, dok je u toku i priprema glavne projektne dokumentacije za sve planirane pod dionice. Podrška održivom povratku nastavljena je i novom odlukom vlade Tuzlanskog kantona, kojom je odobreno ukupno 127.039 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta namijenjenih programnim osobama i povratničkim zajednicama. Sredstva su usmjerena na projekte koji bi trebali doprinijeti boljim uslovima života povratnika, jačanju društvene komunalne infrastrukture, kao i podršci vjerskim i lokalnim zajednicama u aktivnostima koje su važne za svakodnevni život stanovništva u tim sredinama. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan, najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na granici tim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje odstojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: sve. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: 14 sati i 19 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje Talase Srebrnog radija. Idemo opet malo u svijet nogometa. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije na svjetskom prvenstvu odlučio je završiti mandat na klupi vatrenih nacionalnog tima koji je vodio od oktobra 2017. godine. Hrvatska je nastup na mundijalu u Sjedinjenim američkim državama okončala u 16. finala gdje je poražena od Portugala 2-1. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Dalić odlučio da ne nastavi saradnju, oprostivši se od selektorske pozicije i to emotivnom porukom. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina, selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju izuzetno uspješnu eru na čelu vatrenih. Hvala na svim pobjedama, velikim rezultatima, plasmanima, osvojenim medaljama, zajedništvu i predanom predstavljanju Hrvatske na terenu i van njega. Tvoj rezultat govori o trenerskoj veličini, a poštovanje igrača, stručnog štaba i protivnika o ljudskim kvalitetima poručili su iz Hrvatskog nogometnog saveza. Dalić je reprezentaciju vatrenih preuzeo u završnici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine, kada je naslijedio Antu Čačića u vrlo zahtjevnom trenutku. Uspio je odvesti reprezentaciju na mundijal u Rusiju, gdje je odmah ostvario historijski uspjeh osvojivši srebrnu medalju. Tokom mandata osvojio je bronzu na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. dok je Hrvatsku 2023. doveo do finala Lige nacija. Zahvaljujući tim rezultatima, ostaće upamćen kao najuspješniji selektor u historiji hrvatske reprezentacije. Prije dolaska na klupu nacionalnog tima gradio je trenersku karijeru vodeći Varteks, Rijeku i Slaven Belupo, nakon čega je uspješno radio i na Bliskom istoku, a tamo je trenirao Al Faisal, Al Hilal i Al Ain, u kojem je proveo najduži period prije nego što je preuzeo reprezentaciju Hrvatske. Kao glavni kandidat za nasljednika pominje se Slaven Bilić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, da ona narodna nek komšiji crkne krava nije džaba i uzaludno nastala u narodu, potvrđuje i sljedeća priča. Naime, okružno javno tužilaštvo, a prema pisanju portala Dnevnog Avaza, tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv lica inicijala R.I. rođen 1953. godine iz Nevesinja, i to zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo zagađivanja hrane i vode za ishranu, odnosno napajanja životinja. Pa tamo navode onaj član 378 stav 3 vezano za stav 1 i tako dalje i tome slično krivičnog zakona Republike Srpske. Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Sad, prema optužnici, optuženom se stavlja na teret da je u noći između 22. i 23. septembra prošle godine u mjestu Donji Drežanj u opštini Nevesinje škodljivom materijom zagadio prvo hranu koja služi za ishranu životinja, a time doveo u opasnost njihov život i zdravlje tako što je praškastu materiju neke plave boje, toksičnu supstancu, naziva bendiokarb. Ko se bavi time, valjda zna o čemu se radi i kakva je to tečnost i kakav je to otrov. Posuo je to po silaži pospremljenoj za prehranu domaćih životinja, a u vlasništvu oštećenog inicijala V i iz Nevesinja. E, tom prilikom je oštećenom pričinjena materijalna šteta u visini od oko 16.000 maraka, jer je silažu oštećeni morao baciti, uništiti. Na kraju je, kažu, navedeno još i ovo, da se optuženi R.I. drugom tačkom optužnice tereti da je nije mu bilo dovoljno što je otrovo hranu ovu silažu, nego je 15. decembra prošle godine u istom mjestu Donji Drežanj u opštini Nevesinje škodljivom materijom zagadio hranu koja služi za ishranu životinja na način što je škodljivu materiju sada pod imenom karbofuran, a gdje nalazi ove sve materije, ovaj se baš zadao. Karbofuran, dakle, posuo po pašnjaku, ajde što je otišao u štalu pa mu posuo to silažu, a sad neki karbofuran, neki otrov, razasuo po pašnjaku, po livadi. I na taj način je oštećen V.I. jer je istjerao dvije krave i tele, pazi, na ispašu, nakon čega su na licu mjesta dvije krave uginule. Saopšteno je iz okružnog javnog tužilaštva Trebinje, odnosno općinskog javnog tužilaštva. Eto, ljudi moji, kakvog sve svijeta i naroda ima. Ej, ovaj otišao pa silažu otrovo, pa mu ni to nije bilo dovoljno, valjda čovjek skužio pa bacio silažu, nije napravio veću štetu na stoci. E onda, kad mu ni to nije bilo dovoljno, kad je stoka preživjela, a on ode pa zatruje travu, livadu, pašnjak nekakvim ovim karbofuranom. Ej, pa valja se to zadati, što bi naš narod rekao, ići, kupit otrov, pa bacat po livadi i tako dalje. I čovjeku uginule dvije krave. Šta je bilo sa teleta, još se ne zna, je li jadno preživjelo, ali vidiš ti kakve sve stoke među ljudima ima. Ova stoka jadna, ona ne čini belaj nikom. Kud je čovjek usmjeri, ona ide i šta ćeš ti tu? Ne daj, utuđe, vraćaj, to je to. Priveži, zaveži, ukoljanči, što bi rekli. Ali kad se pojavi ova ljudska stoka, e, kakav taj belaj može da napravi, to nijedna životinja vam ne može napraviti koliko vam ljudska stoka može belaja da napravi. Evo, potvrdio sad i ovaj primjer. Ovo bilo prošle godine i sad došlo tek na sud i tužilaštvo. Možete zamisliti kakvih sve belaja u Bosni i Hercegovini ima da ovakve stvari tek kroz godinu dana dođu. Ljudi se ove sudije vjerovatno bave nekim još težim slučajevima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: 90,103.
1: 14:41, poštovani slušalci, a u nastavku evo još jedne onako zanimljive informacije. Naime, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine objavili su javni konkurs za prijem u radni odnos na čak 24 pozicije. Eto na što sve treba da se ljudi zaposle. Poslovi su definisani na neodređeno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. Ono što je prednost ovog konkursa jeste da za većinu od ovih 24 pozicije inženjerskih i tehničkih pozicija nije obavezno radno iskustvo i stručni ispit, nego je moguće potpisati ugovor o pripravničkom stažu nakon čega se polaže kasnije stručni ispit. Željeznice Federacije u tehničkom sektoru traže inženjere, tehnologe i menadžere iz oblasti mašinstva, elektrotehnike te građevine i geodezije, a potrebni su radnici iz ekonomskog, pravnog i administrativnog sektora. Mjesto rada je uglavnom u Sarajevu. Detalje o potrebnoj dokumentaciji naravno svi vi možete pronaći na stranici Željeznica Federacije BiH, kao i opise posla za koje traže radnike. Dakle, 24 pozicije, radno iskustvo nije potrebno, niti ono pripravnički odrađen staž, nego radite tu ako zadovoljite uslove, 6 mjeseci pripravnički, pa onda ide dalje kasnije polaganje stručnog ispita. Eto, ako vas šta interesuje detaljnije, Željeznice Federacije BiH, odete na njihovu web stranicu i tamo pronađete sve. Samo ovo ko bude tražio da zna da se za većinu pozicija radna mjesta su u Sarajevu.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Frptalj vremena, poštovani slušalci, do 15 sati, a u nastavku opet treš dvije o nogometu. Nakon poslednje utakmice osmine finala poznati su svi učesnici parovi četvrt finala svjetskog prvenstva. Poslednji plasman među osam najboljih reprezentacija izborila je Švicarska, koja je nakon boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju. Švicarce u narednoj fazi očekuje duel protiv aktualnog svjetskog prvaka Argentine, koja je ranije nakon velikog preokreta sa dala Egipat rezultatom 3-2. Preostale tri četvrtfinalne utakmice para čine Francuska i Maroko, Španija i Belgija, te Norveška i Engleska. Četvrtfinalni program otvorit će Francuska i Maroko u četvrtak, dok će posljednji putnik u polufinale biti poznat nakon duela Argentine i Švicarske, koji se igra u noći sa subote na nedjelju po srednjoevropskom vremenu. Dakle, Francuska, Maroko četvrtak 22 sata, Španija, Belgija petak 21 sat, Norveška, Engleska subota 23 sata i Argentina, Švicarska nedjelja u 3 sata ujutru po našem vremenu. A što ne bi navijeli za Belgiju? Ona je onako Trumpa zaustavila i njegovu reprezentaciju. Pa šta ima vez? Neka Belgija ide u finale, bar što se mene tiče. Uzinat Trumpu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Novi američki napad na Iran bio je apsolutno neophodan i izjavio je danas generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte. Komentarišući ulogu Sjedinjenih američkih država u alijansi, Rutte je naglasio da nema sumnje da je Washington u potpunosti posvećen NATO savezu. Vojska Sjedinjenih američkih država izvršila je brojne napade na Iran nakon što je revolucionarna garda Irana izvršila napade na 3 tankera u Hormuškom moreuzu. Sjedinjene američke države su zbog kršenja primjera ukinule dozvolu Teheranu da prodaje naftu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je na otvaranju NATO samita u Ankari da saveznici moraju ukinuti ograničenje u saradnji namjenske industrije te omogućiti ravnopravno učešće svih članica alijanse. Otkrio je i da Ankara je osigurala dodatni 24 milijarde dolara za razvoj projekta Čelična kupola naprednog sistema protuzračne odbrane i proturaketne odbrane koji bi, kako je naveo, trebao dodatno ojačati odbrambene sposobnosti Turske i NATO saveza. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imali su između 20 i 56 godina života. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, nestao u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na putu na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukupano 6772 žrtve genocida. Više od 2 godine nakon stupanja na snagu federalnog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, njegova primjena i dalje je daleko od ujednačene. Samo 4 od 10 kantona u Federaciji BiH poduzele su određene korake kako bi svoje propise uskladili sa federalnim zakonom, dok preostalih 6 kantona nije poduzimalo nikakve aktivnosti u tom pravcu. Posebno zabrinjava podatak da pojedini kantoni u svojim propisima još uvijek ne prepoznaju ni kategoriju civilnih žrtava rata. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavlja padati tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje na kraju maja bilo je 305.335 nezaposlenih osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije. U poređenju sa majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj nezaposlenih je manji za 3804 osobe, Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčko distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Na evidencijama je 95.759 kvalifikovanih radnika, 89.012 nekvalifikovanih, 87.220 osoba sa srednjom stručnom spremom, a istovremeno posao traži i značajan broj visoko obrazovanih, 24.350 osoba sa visokom stručnom spremom. Tokom maja na evidenciji zavoda prijavljeno je 8.294.350 osoba sa visokom stručnom spremom. Tokom maja na evidenciji zavoda prijavljeno je 8.291 nova osoba

0: Dok se na pojedinim benzinskim pumpama dizel u Bosni i Hercegovini može pronaći po cijeni nižoj od 2,5 konvertibilne marke kao što je u Cazinu 2,29, u nekim mjestima dostiže cijenu i 2 marke 94 feninga po litru. Prema dostupnim podacima za srijedu najskuplji dizel trenutno se toči u Varešu gdje je cijena oko 2 marke 94 feninga po litru. U Sarajevu dizel se kreće oko 2 marke 68 feninga, dok benzin košta 2 marke 64 feninga po litru. A slične cijene bilježi se i u Mostaru. Na području Tuzlanskog kantona vozači za dizel izdvajaju oko 2 marke 69 feninga, a za benzin oko 2 marke 64 feninga po litru derivata. Sanacija tuzlanskih ulica bit će realizovana kroz 6 odobrenih projekata za koje je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila ukupno 795.057 konvertibilnih maraka. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona na području Tuzle planirana je sanacija i rehabilitacija više lokalnih i nekategorisanih cesta ukupne dužine više od 3,4 km. Projekti se odnose na dionice u Siminhanu, Potočkoj Mahali, Mramoru, Dobrnji i Slavinovićima. U Tuzli će biti sanirana i dionica od naselja Vasići do džamije Gornji Čakarović u dužini od 330 metara. Sanacija tuzlanskih ulica obuhvata i lokalnu cestu u mjesnoj zajednici Mramor, Omladinska ulica u dužini od 235 metara. Najveći projekti odnose se i na sanaciju puta Sepetar i Križani u mjesnoj zajednici Slavinovići u dužini od 400 metara, za što je odobreno 229.000 konvertibilnih maraka. Sanacioni radovi na rehabilitaciji lokalne putne mreže bit će urađeni i u Gornjim Čakarovićima, Vasići i mjesnoj zajednici Siminhan, za što je izdvojeno 221.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona je 4 milijuna 913 hiljada konvertibilnih maraka, a osim Tuzle sredstva su odobrena i za Živinice, Lukavac, Kalesiju, Srebrenik, Banoviće, Gračanicu, Gradačac, Kladanj, Čelić, Sapnu, Doboistok i Teočak. Za područje Srebrenika odobreni iznos od 398.770 konvertibilnih maraka, koji će biti usmjeren na rekonstrukciju lokalne ceste Gornji Srebrenik Kramnuše u dužini od 862 metra, rehabilitaciju lokalne ceste u mjesnoj zajednici Ljenobud u dužini od 425 metara, te sanaciju i rehabilitaciju lokalne nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Tinja Donja u dužini od 125 metara. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanje između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić d.o.o. Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Bekrić d.o.o. S potpisom kvalitete Bekrić d.o.o. Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
5: Pratite talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
5: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: 15 sati i 23 minute, poštovani slušalci, talasi Srebrenog radija, bio je to Asim Brkan, Jednom sam ja volio, stari dobri hit iz 80-ih godina prošlog vijeka, ali pjesma koja i dan danje traje, a pogotovo naravno najreprezentativniji Brkanov glas, kakav se teško može danas čuti. Poštovani slušalci, pozdravljamo naravno našeg prijatelja Asima Brkana ovog trenutka, a mi ćemo opet malo o nogometu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se polako okreće predstojećim obavezama u Ligi nacija. Nakon uspješno odigranog svjetskog prvenstva pred Zmajevima su novi izazovi i nastupi u grupi sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom. Prve utakmice slijede već krajem septembra kada naša repka prvo gostuje Poljskoj 25. septembra, pa Rumuniji 28. Ali loša vijest je da neće moći ni na obje utakmice biti uz podršku svojih navijača. Razlog je UEFA i njene kazne iz prošlosti koje nisu zaboravljene. Na meč u Poljsku zabranjen je organizovani odlazak naših navijača jer UEFA tereti Nogometni savez da nije ispoštovao kaznu iz decembra 2023. kada je disciplinska komisija kaznila savez zbog bakljade u Luksemburgu. Tada je Nogometni savez kažnjen i zabranjena je prodaja ulaznica za gostovanje u Nizozemskoj koje smo imali još u septembru 2024. Iako je savez prije pomenute utakmice u Eindhovenu najavio kako neće prodavati ulaznice za ovaj meč, BH Fanatikosi, ali i ostali navijači ispunili su tribine Filip stadiona, zbog čega nas je UEFA 21. oktobra ponovo kaznila. Prvu utakmicu bez gostujućih navijača odradili smo u novembru 2024. protiv Njemačke u Freiburgu, također Liga nacija, a sada ćemo i drugi. Naime, kada je u pitanju gostovanje u Rumuniji, ta utakmica će svakako biti igrana pred praznim tribinama, s obzirom da je domaća reprezentacija također kažnjena zbog incidenta u duelu sa Kosovom, pa joj je UEFA izrekla kaznu da će prvi naredni domaći meč igrati bez publike, tako da će i Rumunija i mi biti bez svojih navijača, a to je upravo predstojeći duel sa našom selekcijom. Jedino gostovanje na kojem će naša reprezentacija moći imati organizovanu podršku navijača bit će tek u Švedskoj, a utakmica se igra 14. novembra, najvjerovatnije u Štokholmu. Vidjet ćemo ostalom kako će se sve odvijati, uglavnom kako sada stvari stoje, moramo odratiti te kazne, pa onda kasnije opet uz podršku BH Fanatikosa i svih naših navijača ostalih, dakle da idemo u nove pobjede.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bez broja.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Novi američki napad na Iran bio je apsolutno neophodan i izjavio je danas generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte. Komentarišući ulogu Sjedinjenih američkih država u alijansi, Rutte je naglasio da nema sumnje da je Washington u potpunosti posvećen NATO savezu. Vojska Sjedinjenih američkih država izvršila je brojne napade na Iran nakon što je revolucionarna garda Irana izvršila napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. Sjedinjene američke države su zbog kršenja primjera ukinule dozvolu Teheranu za napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. Sjedinjene američke države su zbog kršenja primjera ukinule dozvolu Teheranu da prodaje naftu.

U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imali su između 20 i 56 godina života. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, nestao u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na putu na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6772 žrtve genocida. Više od 2 godine nakon stupanja na snagu federalnog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, njegova primjena i dalje je daleko od ujednačene. Samo 4 od 10 kantona u Federaciji BiH poduzele su određene korake kako bi svoje propise uskladili sa federalnim zakonom, dok preostalih 6 kantona nije poduzimalo nikakve aktivnosti u tom pravcu. Posebno zabrinjava podatak da pojedini kantoni u svojim propisima još uvijek ne prepoznaju ni kategoriju civilnih žrtava rata. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavlja padati tokom maja ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje na kraju maja bilo je 305.335 nezaposlenih osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije. U poređenju sa majem prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj nezaposlenih je manji za 3804 osobe, Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčko distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Na evidencijama je 95.759 kvalifikovanih radnika, 89.012 nekvalifikovanih, 87.220 osoba sa srednjom stručnom spremom, a istovremeno posao traži i značajan broj visoko obrazovanih, 24.350 osoba sa visokom stručnom spremom. Tokom maja na evidenciji zavoda prijavljeno je 8.291 nova osoba, dok je sa evidencije brisano 12.817 osoba, od čega je 7.362 osobe zasnovalo radni odnos. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u aprilu ove godine u našoj državi bilo je 851.918 zaposlenih osoba, od čega 391.561 žena, i u odnosu na mart broj zaposlenih je povećan za 0,2%. Dok se na pojedinim benzinskim pumpama dizel u Bosni i Hercegovini može pronaći po cijeni nižoj od 2,5 konvertibilne marke kao što je u Cazinu 2,29, u nekim mjestima dostiže cijenu i 2 marke 94 feninga po litru. Prema dostupnim podacima za srijedu najskuplji dizel trenutno se toči u Varešu gdje je cijena oko 2 marke 94 feninga po litru. U Sarajevu dizel se kreće oko 2 marke 68 feninga, dok benzin košta 2 marke 64 feninga po litru. A slične cijene bilježi se i u Mostaru. Na području Tuzlanskog kantona vozači za dizel izdvajaju oko 2 marke 69 feninga, a za benzin oko 2 marke 64 feninga po litru derivata. Sanacija tuzlanskih ulica bit će realizovana kroz 6 odobrenih projekata za koje je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila ukupno 795.057 konvertibilnih maraka. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona na području Tuzle planirana je sanacija i rehabilitacija više lokalnih i nekategorisanih cesta ukupne dužine više od 3,4 km. Projekti se odnose na dionice u Siminhanu, Potočkoj Mahali, Mramoru, Dobrnji i Slavinovićima. U Tuzli će biti sanirana i dionica od naselja Vasići do džamije Gornji Čakilovići u dužini od 330 metara. Sanacija tuzlanskih ulica obuhvata i lokalnu cestu u mjesnoj zajednici Mramor, Omladinska ulica u dužini od 235 metara. Najveći projekti odnose se i na sanaciju puta Sepetar i Križani u mjesnoj zajednici Slavinovići u dužini od 400 metara, zašto je odobreno 229.000 konvertibilnih maraka. Sanacioni radovi na rehabilitaciji lokalne putne mreže bit će urađeni i u Gornjim Čakilovićima, Vasići i mjesnoj zajednici Siminhan, zašto je izdvojeno 221.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzla

0: Tuzlanskog kantona je 4 milijuna 913.000 konvertibilnih maraka, a osim Tuzle sredstva su odobrena i za Živinice, Lukavac, Kalesiju, Srebrenik, Banoviće, Gračanicu, Gradačac, Kladanj, Čelić, Sapnu, Doboistok i Teočak. Za područje Srebrenika odobren je iznos od 398.770 konvertibilnih maraka, koji će biti usmjeren na rekonstrukciju lokalne ceste Gornji Srebrenik-Ravnuše u dužini od 862 metra, rehabilitaciju lokalne ceste u mjesnoj zajednici Ljenobud u dužini od 425 metara, te sanaciju i rehabilitaciju lokalne nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Tinja Donja u dužini od 125 metara. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
6: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
2: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Net. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrjevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva

0: Tula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: se slome.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
5: Čang ja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bapunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXT.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

Odmorite se u srebrni rad.

samo hitovi, 90,8 i 103, Srebreni radio. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.